Maneja ibula temumuloka, preso ku kamera temumuloka, banange temundoka, JDP na temumuloka, Young Music temumuloka.